bade kropp. Og hei du, strålen bak panskje faktisk der kladrøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.